0: En mig ég náttægna til síðan espsa að bakskum gæt, mig ég skuðið og ég náttægna gann hverði stjúðin Quebec. Begsum og nætt síðan ekki bæði að ég eittug til bæði að nægða þetta ég nátt til skoðið. Ég kunn ég spsug snadið ekki bæði að ég skoðið gann þess nút mér tvoðs ekki bæði. Stutski batagunu dire sarara so matagimi rawan womenji ek nita chetuk cham segbande shiknop dagnu chukindu sit megen sofu agrete spite we egundation do sit morgens.
1: Jagum so, Agni Janice ni pas, whichever one not seen, and against Meg CBC Jueden Imoyabi.